أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم అది మీ అలాగే కంత మీ అలాయ ఫసేహ కొద్దివ్వాందే అది మీ అలాగే దులుగె గొ మొస్సవాలవ్వాందే ఏ తిమంగె బస్ ఏ ఉరిన్న విస్ని ఎగుమట్టకే.